am ñu koy dégg ni bokk na ci ay niveau mais dañu ko def ci privé wala ci ndakk dool moomit ñu ngi koy yàkkaaliko dañu ko yàkkanti lool dañu ko laaj wax tey ni tey yaakaar na yëpp xëy na su fekkee ñu nga xam ñu jàng koy ko ci génn si dina ko mën a am moom li ci saxaraa dañu ci suñu tey ci ñoom ndax ñu mën leen ko cee laaralaale wax jàng mu bëgg ñu tax ma def ko xam ko naa ko réew mi xam ne réew mi islam la jullit ñu xam ne ñoo fi gën a bëri réew moo xam ne réew islam la nag su fekkoon suñu lammeñ di lammeñ waa bit fàttali suñu ñu war a jël ndaara bu baax ndax ngir mën a jëfandikoo li nga xam ne mooy islam rek li nga xam ne moo doy sàttam li ñu dund li ñu tere su mën su koo xam ne ci liggul li nga xam ne yëkk tam ñu war a loolu moo di sëw li nga xam ne moom mooy yëw ci ma xam ne def si ay xam ne koy yoo xam ne nekkal yoo xam ne yi